0: Iya, Nak. Boleh Nenek masuk?
1: Boleh, boleh Nenek. Dan nanti Nenek boleh tinggal di sini juga. Istirahat di gubuk ini.
0: Terima kasih, Nak. Kalian